yamie. Na se mi pon kon pon kon yon mechi. Bebi a mi fwe. Ali bebi a me jui. O de fwo. Wa na ube chumi a ye wei. Ah. Na se mi susu pusu sisi. Step back.